0: because nim die biara enim wo ho tie beka ojia 4 verse 1 up to 6 ni yesua die wo ho ne amen
1: amen
0: papa mpa choyen ko
1: ye careful ozi anwoma no 89 nkenkan so eye ba akwede ko no
0: yenko
1: atifi asam no si woyi asofo ne oman no aten
0: wo si woyi asofo ne oman no aten enye asofo nkwa ne yi aten no any online na say online gana na yewo ma emu asofo ni online fo any obi bia na oti online mu bia urade say obeyi wo matan ne enti say wo die wo ma sachira wanga so bebu fo wo so obeyi wo aten enti nia wo eye wo mfom so wo mu no na wa sakra efre ho amen
2: amen
0: pacho yenko
1: nti urade yasem
0: Bible say ye ntie Awurade asem ene anwumre ya ye ne ukasa tie Awurade asem
1: Israel ma
0: o se Israel ma tie Awurade asem ye ye ni Israel ye wo Ghana nti Ghana ma mu tie Awurade asem ene anwumre yi
1: na Awurade ni asase asofo no anya oham
0: o se Awurade ni asase so asofo anya oham
1: na nokure nokure ni ado nokure ni ado anya nokure ni ado anya nkopon no
0: Yako
2: Asemba FM
1: ni asase so
0: ose no krani nim die yankopon ni hunim die biara enni asase so because obi yendo yankopon yendo yenua obi ye adwuma opeso obu obi obi fo obi wa adwuma ma opeso osisi no obi suko ye obi adwuma opeso owia no iti nim die biara enni asase so ena me ne wukasai obi apeso ne obeyeye obi apese ne oyye no ebekoso ama no but onwin ni yonko ho obi tumi chini nua no de nakwaji sikaduo because onwin ho nti nim die biara enni asase so ena me ne wukasai papa mpa cho yenko
1: verse 2 no
0: yenko
1: ose ntanka ni nkontompo
0: ose ni sase eje ni mu pa ose mi donyame ni ade no no ni wafa pa wafa de no a obi anim se esimasi ni wafa de wose mi donyame ntanka ni kontompo ani atro because an obi aye biara no opeso obi ye yenti okum ni nua pose mi donyame yem na mi ku no owia ni nua de wose mi donyame yem na mi wia ofo ni nyonko yire wose mi donyame yem na mi fa no obi akobɔ adwaman abasesi a ni woni ku akyi se mi donyame me mɔ adwaman ye wodi na du ahisi wose mi donyame fa de ne ye because in some can he kontompo yako
1: ni awudie
0: ani awudie awudie ye chini pa ye kuni pa wa ni muru so obi chini pa obi ye ni nua bone onwe ho obi wie ni nua dia onwe ho awudie o twa tra to no so se ye nkoko no onwe ho se awale ye obi pa iti asie o ye mani ku gyan na ne ma be sei ani pa ne so ba dwene ho anode awu onwe ho obi twa tro ni awudie Papa yanko mame.
1: Ne krono.
0: Any krono.
1: Ni awale say.
2: Asemba FM.
0: Obe bo krono pa. Obe say. Adi anji so aye no ye. Ejuma no womo no. Ejuma ni obi ye juma na me juma ne go. A obi afa o seka be ye juma ni yonti ya oka. Na onsu nye bibika kredi. Obe ye juma na me juma ne go. Na juma ni boss osu. Na juma ni ura otete. Na juma ni ura osu no pebo siya. O nye se ejuma we me master. O di lo na ye juma. O vye na me juma ne go.
3: Yes.
0: No vye ni vye anwa sebe. Oh master. Nyame be ya wai. Nyame be ya wai. Master be ye wai. Esu no vye no. O nye no ho. Kontompo krono. Papa yanko kwa sumame.
1: Ni awale say
0: and now

ahodwiri die ehye na semuten na ochini ni mpai boy mo de mpai bo fo so so wa ha mi wo fa se mi nana mi ba mi nua mi chocho mucho ma die nyina girlfriend so so e wa ha godi akwaba patrona ho te se ti fo so ma fu papa papa ba die akoy ho boko die e de urade ase ye mu akwaba Waba no na waba. Se waba no waba. Okay, and ye kintino ho. Ye da urade nyankopon ase. Mi ba cho fao Bible. Fao jota. Ne fao pen. Fao tre kronkron. Fao tre dia.

Ebacho fao Bible. Fao Bible ne fa ojota ne fa open. Fa otre kronkron ne fa otre dia ne fa wonguma. Bra ye fa ebadinya nkopo asem. Tietietia nanso tumi ene ahodin ewom. Onyankopon onyankropon otre dia pon. Ya obo adia gbagba na obo ni ho. Nanso wan kwati nasem anye nia oye ye biara no yemfa nasem enhye ye hunkran kenya ye jidie empeja ye jidie enyina suni mpaye no mpaye na enyare mpaye esram paibo enhye mpaibo efitiasie no na asem no na ewo ho

2 PM asante mabon. Ah, meti wonka che wo hye ho. Ya meti wonka. Kakra kakra. 2 p.m. Asante mambo. Mese papa bi ani e frano Zelofe hats. Ni mama na omu ye num. Wangu bema. Wangu bema. Ema nkwe num enu wawu ye eje nyami shirakuwa. Se owo ya. Esremu wako be diska basa basa basa basa. Biko nemchue. Baku biye be wari ni biya. Nemchue num. Nananum kusasi fuo. Ama mire muno. Nemchue nain. Nasi. Yemire yibo. Tabo. Nasi. Nu. Yobe. Yopoi. Ni. Wai. Piga. Nantwie nan enenka enka papa ekwa wa nantwie owo mama num Zelofehas owo mama num 5 solid ladies ene papa yi owo wo num na amamra na da ho ne se se wa ngo bema na wuwu a eh se wa ngo ba asema me kan obetimi ya tresi ewo Numbers chapter 27. Numbers chapter 27. Read it free, verse 1. Numbers chapter 27. Read from verse 1. Papei emei. Ekobane se. Se Israel muno se wa angu bema ne se uwa. Weja padi a wo ye no se ye mfa ma emma you see Israel e ye male dominated society oh male dominated society se ye kasem cry do baby cry back cry the back cry the ye mpese ye bebondi when you say Israel ne arab world wo no land of Palestine honum no ye mum en shed down the luma so much oh enti wo mo hyehye samre yi se wo wo bob bra se die ne wuwu na wa ngo babema wuwa we chira die no yemfa ma homa no yemfa ma homa no na we na papa Zelofe hasi owu ye na ne mama num yi ahwe pa se omo papa japade a waye ni nyina ekodi baabi ni nyina ekwa kodi baabi ene sa time no omo sori ye no omo ko Moses ho imagine e ma besia sa na ye ayeka no ma besia ekko Moses ho nyame akwa Moses ho ene no akodi nkomo na enkomo a omo ne ne kodi ye ne se se ya papa ah ewo 27 from verse 3 no ya papa ewu esere so enso ono de na omfra asafua wo hie tia awurade kora asafu no mu na ono ne boni nti ene owu ye enso na oni mamema ade nti ne ye agya edin empipem free na busua mu enam se oni adenti ne yeja edin empipem firi na busua mu enam se oni babarimenti na yeja padie na ye ejapadie yeja ene ni nuanom emu ye ni ejapadie ma ye ejapadie